bímọ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó kọ. Àmútọ̀run wálẹ̀ wà tí ń bẹ lára òkín kì í ṣe kọ̀stúùmù.

0: kódà kogo kogo la gogo ń dún kangẹ kangẹ lóhun àwọn akérègbè bó tilẹ̀ wù kí agogo tàbí akérègbè lè dún tó ṣe mọ̀ pé kò lè lóhun agogo lẹ́nu. A tún ti dé náà nìyẹn adé sí yín lọ́rùn pátápátá porongodo. Tẹ́yìn náà bá fọkàn bá kiní ọ̀hún bọ̀.
1: Tí ó wọ́n rí àsí, dẹ́kúnlé kò sẹ́kù tó máa rùn ó. Tí ó wọ́n rí àsí.
0: Àná tí í ṣe ọjọ́ kọkànléní ọgbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026, òun náà la tilẹ̀kùn mọ́ oṣù kẹjọ.
1: Ẹni ní Sẹ́ríkì, aláyélúwà, ẹ má bá fi rẹ̀ yíkọ́.
0: Òní rèé lóòrọ̀ kùtùkùtù, òní lóru gànjọ́ ta wà yìí láàjì yìí, a ti wá sí ilẹ̀kùn oṣù tuntun míì sílẹ̀.
1: Ẹni ní Sẹ́ríkì, aláyélúwà, ẹ má bá fi rẹ̀ yíkọ́.
0: The brand new month of September.

0: ṣe bá ṣe máa ń ṣe ẹja tẹwà àdúrà nù ú ṣe mọ̀ pé àgò láàjè ooru òun náà la wà lásìkò tá a wà yìí àsìkò tí àdúrà dẹ̀ máa ń gbà ni.
1: iye kò kì í ṣe rẹ orúkọ lóró mi àmàdà ọ̀pẹ yẹmi àwíyé láfi wí láwíyé àgbáyé gbọyé.
0: ṣé ẹ wá rí inú oṣù tuntun tá a wọnú ẹ yìí èmi gbà á ládùúrà o wípé gbogbo ohun tó jẹ ayọ̀ nú ẹ ìdùnnú nú ẹ oore nú ẹ àgbéga nú ẹ ayọ̀ nú ẹ òní kó jẹ́ tèmi àtẹ̀yìn lólùfẹ́.